Ewera, na siara mere bisibo. Na siara mere bisibo ton kro ton romi wen ka radio fraternité FM sadaki na bar kon fo yindi kon no won ka ba ne kanon pak no bayru yeso me fraternité FM so adaki bu ton kro ton ro bi ya kabu bu kro mi wai kama so adaki ni na bar kon fo ye gusumo sun sun me gusumo sun didir kwa giso a talata son teni na sara won ro yiru kanyenda no katian suru no sen son wakura yiru mimi baru wa kason so adaki na tobra genge ni wama sur winti wende bono do ami o bono gira yo ami mena sukana mi baru wa un bando kason kaso wi so adaki pa kason son didir kwa me wan son ko bo batre son ko bo ba ko bo pro mimi baru wa uri gede kason so adaki se suru e baru mo o ka un pik pik kwa ma kason asiri biru kiri kason son didir kwa ya be ba wa abuno be ba so lu mo bo being seven or doing that, Bako Casacalco, Menin de Casa Pico, Domisacate, Menin de Catono Pico Gasaco, Yasacate, so worry the me standing your Hibuma, Bama Sormo, Bumaca get Dunani, Gusno, Besaqua, Bebatura Macami, Migia Badobo, Asramarum Billy Novice, Yibia, Gusno Bawi Saqua, Gusno de Dalivia Cora, Bawi Brood, Dow Maca. Dao kana te tawa bira migia dao yeko gusuno sunkuwa beba kwenye dani gusuno kabe nene besa besa mada bukwa paso kana gusuno dariri ko mwasi suwe so ni sa mwa beba ko da so ya gusuno sundidiri kwa kwa gusuno bawe mbukata biyako beba mabigibu sumimu baka biunguna nusumo dodoka nyasa karumbira gyawa maka dabo nswa sowa swa adabini sowa babe gibu bolu gapamo babe gibu nweni hiri nwoka mwoni se gusumo bedibu kwasia di kwasia te mbamara gusumo mi ntono mi bambara mena gusumo di yeba kasumi ajana fridasu yeba wale kulobo kata samini gusumo sunye ken gusumo sun sakwa ya ba suma ura ma beba wakon konson so kwa batubuma kome so ba wami bambembe sebu sutamo bambembe sebu sunye mo bambembe sebu ya temo gusumo di batubuma konkon suma baba ura kongen so yesako kanabira ima yami nasiara natabura gengen ya Faisal Idrisu nina konka besan kite dawa me menani gison tonro ma atarata ya daya urama bila miga sada kalwisi bese de man swaso de man sakiro te ha sakobe kwa mena ndedami barako ni nune nubu dwa niya iko igina manso adaki ya nimbiru ni ndi urama sakite bila gya na siara na tawra genge usuno sunde diri kwa inko igina dwa sana opiko kwa mwenye tamwero sude urama bese sakite swaso mena I man dosa swa da kiwe piko ye bako sundo siya sude urama iti so.

iya ngwana na siara be mero bisibo barabara ni na konka be akparako ni nune no bodo mi na konka be da wa akparako gbikite na so mi akparako te ta uwi gome sa doktoro ba migyan dia me akparako te ta we ga sa be sem medicine coordinateur parako maroka dari giwe akpe maminindi o parako kenge ke kantombo kama dari kenge ke kantombo o kabe germo mini one egasa tonte bako din so so andunia gono ne so yan sirika sa me kirim balarum so so me saka bawa ma wene buko kaiko bo tombo nori so ay so tonte bako na bodi kusuno ka sun trasro wi so sa ma mini so wa kwa no ka yiru ya tonte bako ya me egasa bon tension mairie bon soir soir demi yen tonre yen tonta bara dimi mais sa ko mero sibo yen tonte bara ne bo dimi tonte di bon soir soir wa pakane bako mona no geko boko konno wiki ya bawe na mono mairie yen tension yang yo wa ya masarina anye bara la ya ansan ma ya yo wa gariami ma ya sare gariami wene ya nwawa yen dede ruso ye ye baka ye tonte nguya banda ton rudi ye ngolo sa ba ma ye bako ye ton rudi me ye baka ne menene ba ye ton soa ton ya bako tombo meri fala go kundara gamo u kwasia ya sikiri mbara rumbira ja bako no meri wentansion ye ntime papa no meri ya ngobi gamo ika kwasia ya doko truba baka kwe mamnindi baba wale no siamo bane dari kakparaku marogeso bako unanoge kwame ngosono nkasun 3 suru 60 mini son wakura no bundi nka winson wakura no kati agireri arsuma baka ameka asibiti sona yako kanyina budun koba no bayirundi nka son wadun koba wakura yiru girari ya bako unanoge kwame bane sansu amu kparaku marogeso ni ligasa sem tabe son game me misa soka place tabe la mi me mi bara fois komi bane ayetemi bako unanoge komi yimbiru mani zongun aburame yin ayete tawami mi abaduke bi unanoge ko yabane sube nosia para kumaro giba miwo sangura darinte soni bane bokum ke diro me mie bako da boko bim bipi bono keri temi sasoka ekol primer me publike yemi ekol primer publike yemi me mie bako ma unanoge ko kama dari meri yo ayenu yiru yeba ma suwa dari intenso miami yabane subabwe nosia soga nuwa nego gengensi son inyema idabu no meri una wiyari gezeka mwawu nyendu yiru sari mo mana we mwagarika mwa nyendu yiru sari tura yanu sanwe tirasi adabu no meri we mwasi ngarafia wa makundade anwe mdede rumi yako urako sabo we mbararo te tako danu no baturimi tu dede ruganturi mi gobi kwe go aka bwadula akumanda kari kwe hunde yoko ne yariwa yen sona bakana bawele kuroko kariko udu ba bunu meri ba uwa uwin wasing arafia uwa me mirubisibu inwa mdokote jawesi espon loko su uya trete nobu duke nanembe nosia na barakote iwa me bitia nansewa samindi barakote nakonka be sese amini barakote temigia tawewa sa sbee giandi sbee gogro be wakpe amindi baka barakumaro kain gege gantombo nosia mo na makikonkwine borgo ju kasire litoral gibu bekpuru baka germo mini bene bekpu mami igasa sonkobu be bakia busoma soa sonkobi bakasubu soma soa mini yengwalowa yengrogrobe baka kpu mami ndi ba bawe kpuru nosiamo
bane tombe bakasu mini san suwa gina bi kubu egasa dokotoro bi bokobanda bi nori bi bokobanda sbu un tombu nori ben wasin arafia yanka wa ben soma yeba momo dodoka kari ni nwa nwa mi me boko wa boka yekuro nyanku yen swa sowa bane bakiba dokotoro baswa sasuka infirmier ba infirmier ban swabi bakiba komi bane yen nyorobu tasawa tombi boko bandam son kobe deramu ben wasin arafia mbiragia ben wuna no siba mokpuro suwa sunka hui suwa do suka tamasanya yin suwa suwa ba ye nyurubu ki bu soma yesuwa bane kukari dodoka ni ngwene bukumi ngwene ye nyurubu bansa be ba sumburu nkirumo ye nyurubu bansa tombi ba suwa yeso ba kukarimo nane sankususuwa yeka ye ngwene sere ni ngwene nyoro bubu yibia me ye sankina nyoro ngwene ungina dokotoro te nswa son infirmi ye nswa son me unyentirirumon te tatura tatuka lisans me unyemon dokotoro te nswa son ye mbiru kwa unsan tonuwi ye nswa son son bute mbiragia o te kwa unwa gira gira vi mokokwe o wintire nu yi yembiru me nyoro mwene unsawa ikasa a doko turo ten swa som soma dodoka ninuwe mwa mime daka rikminda kotanka mwa unye nyirumo ye mansa gangbe kenu gani nu sa yengbere wami yembiru kwa unsa sombo te mbira gya uye nyirumo uye nkaso kwa genge utonde yembiru ne kwa yinyuru unsa tonuwe ben soma yembira gya uye ngirikisi dodoka o ye nyeware gengem esasoka ye tekiniki ba dodo kaime o ye nyeware ndeme nka wene ye mbiru kwa yinyuru unsa ilikisi ntakibu esasoka uti informatiki me ilikisi kwane uye ntakibu u ni nyeware kwa yinyuru dokoturo te mbira gyani unsa kari dodo kani nuwa wa mikuro me mayenga kana mimiko unda bi uyentingwa meko kabe nori demi sobo tembiraga yakura kure gangia mera gankune kusukuru ganu kune kusukuru yandatruma ngwene yenyuro undaku mimiko yenweno wawa yembiru yenyuro ngwene onsawa tonuyi sobo tembiraga ye badigeka bika mimiko okonsoro kwere wa unda be nori ame ane ganda bini yenyuro uko kwe o mena mayebe ya yari nyuro wansi mena damuga sari ame yika ye nyuro uko kwe uko biba kasu swa eso dumi bimi batuwa mede tonita bimbukata bamo swa ye so ye mbiru ikasa wabama kasu minini tatuka assistant social bebe unanosi mbiragia tonturu wa migia bakasu swa iso tonturu wiba kasu migia me ye nyuru mwene wa ye nso nko bimbiragia yini bimbiragia kadema uya kombe deramo benso na yeba momo mkuru ya wayanka uiso adoko nkabe wawa yeba kiba ko ako menade mene mimiko benso mtetu watu ka tama sanya yika yeba nukosia winti kwa ndari gerika win ya waru iko mene ide mene sanu sanu kadema somaye ya kupi ya uiso adawa me mene yengiru wene oko kariko wintirino kwa sina pa o yame yembiru yengiru wene swa iso wa me bokubanda kasongo teko unsa we utenkirimo ame gengende me nka wene sombo tetu kutu ka wiso ada bebe barawa soma iso me binti iso wa bin yari iso wa nyoro kunda kwi ube nori benda karika kuna bingi ba mokburu ya waka wiso ada kadema sombro takosi dede ruso bane ye nyoro ma okun oye mbamu ndamu gasare mbaka mbanyoro kopin mu menaro bi kame utire yoro kekion
o yin grogro son koye ten grogro o nun yorwa o morisia ka assistant social e mbira gya me wene inyro ya nun o hasiwa ma meni o pin o ke oko ese so ka technicien supérieur mbira gya me wim nyiru mwa me yin biru ni inyro wene unsa so ai so we ko kari kwa ma uyin sumbu kwa yaka won gira yiro girari bwado bon so aso o yem ko kari ko nka won yiro girari yem biru inyro wene o wen da kari we se wa ye ba soka atume wene yanun sawen mo ye mo yanun sawen wa mi gbere nyete okonpin o mo bin sombotem biragia eko yan yinyoro sawen wa gan gbere wa mi ye ko de win sombotete bakiba no so mi ya tama kora pa sombote ba mo mo mi biragia on san o ye nyeru mo gen de mi sa soka yen soma yen biragia yin so ay bari gizi kanun gari bika pro Nimi kwa kunda ye wisiwa, ya mo undan bebe nou, ya mo undan ti kasu ago. Ye nyoro mwene unye kurum, nyoro mo mwamea. Ye mbiru, ye nyoro mwene wa egasa dokoturu mbeagia bwandubo nswa. So ye mwena sudodo kai me, mwene unye ilikisi ni kuru unye wiru duke wamea. Ye mbiru, ye nyoro me, mwene o kokariko ilikisi kwa nintakibu sasoka uti informatiki. Kieme unyeng

ikaiba mu mo pro soma iso bari wa mi pro marige kana mimi ko u da ube fa ba kwa mi wahara ga kun ko kana ikai nyiro menu nwa si ku pe ko karipo o sumbutegia dakar wesio mi tire ni kanira nyiro ko pin o menada o pin buka num soa sumbutim biragia mane ko betilo yoro kinkion e gasa bin de te u me sb une de te we o sa soa eso o yin sobrumo u ya ko tilo yoro wa kion kion yembiro yeme na mpani isaso ka curriculum vitae me wi soma dodo kai ba okwa mi won me saka okwa so ko yin ba okwa ye ba kpuru kwa o yore o morisia mi yembiro ni pa oko kariko isaso ka win cv me ka soma attestation ni be ona ma ba mero mbira gendia awo university ge okwa mi muri gidi ka okwa ma ka no yin tire ni wenwe mi me we ne yekpuru o ye duke ya me ikasa win diploma be me ni wawa mi wene ubeni tampon osu wa isa suka legalize me wene ubei kwa ya son sima kankan besen bine timba miro nkume university ni ukwa niya nunu ntirini mwewe ya bane tirini kane kupu umena mime mbini mena kwe morisa wa sa ilikisi pandi isa suka pdf me mia ukoe ye morisia minde ukoe ye kuro morisia winye morisia puma yama wene ya nsaria suywa demi saria wa bamba kuro saria wa bawe ko suy wune wu yakun saria ye suy anyema bamba mwentili numerimu ndemo nina bane yesa saria ye suy bu ya bika gina ya wen nisiru baba nisiru ka wenti nisiru ya kabe morisio me drh so me ya bane yembiru mani mawene yembunu mkuru ya be mo kira motia yi ya ngwini ya kira me ka kira nsana bako wentire ni wa bitia bane tire ni bakuru ko morisia mime ni kuru ngwene ini morisia wa saa ilikisi kwa gendi saa mindi i kwa kote nwa siribi ka suru wiso wa sawa mini son wa kurano ka yiru dimasi sona wako kanyina me yoka nkoba nobo kanonu kwa kino tenaya nsu ya makuro bugu ntiru mwaya ima nye kankan tire ni morisia bu ilikisi kwa so wako i ni morisia bin damba basoko me katontuko barum as ti ti PS ba recrutement.sbee.bj mi so ko ye morisia ma miami bebe ye morisia ikaida binti tingban koko tiri nini da ye yankuro bu be nori sebi ba ye morisia sa irikisi pandi ye nyorobu bia bako noria ya bane suba wele kuro nonsia soga nwani gugingin sin son ingwa mi para ko tenti ta ma ka yara na nembe no se miru bisibu nkire deme na tenti hi be tia hello bisibu don crot on draw mi wa ka son so ada kini ingwa para ko ni ye gaso mia nda ko ara de me gaso ko ra ko no nura le wa dabia gamma pa de ma no pin atoto ye wa giso besem para ko ni biragia no mesun kire wasi irwa adama irwe me para ko ni no panu ne me ya son ko tirasi seri seria seria wa ma wene asibun seria yibia wa ye so aso wa ta para ko te kabeda wa menani teme na konde Dakar Wesia besem sakirum biragia de man so aso wa sako Dakar Wesia ama suri damini anko gina do sa so daki de man do sai ya sako gina no iko sudi urama besem sakitim biragia mena na siara na tobra gengem barbarani igina man de man do sa so daki iko pasudi urama iti so 96.5 ya i so adaki mi fratente FM ya mino barabara so de man do sa e so ma i so adaki gina sudi iti so urama

0: Ajo buku doye yari gafa na kana sabi kwa garu kuna ni moro uya gano kana yari tombo ba wala de jo ai sa mo nga de ji jo ai tuwa go bi che go ma shoga keri wo shiro mu
1: ya wera na shara me mero bisibo besensa kitembira gya sako dandu ki yo be ne ka ne so wi sako ka be fa gida wa de mbe tombu yura na so kusi ana maturu wa pin o turuma ka wi sako dandu ki ne so wi we ba so ko me alfa alidu Alfa Alidu unamini soko de manso aso soko fagi di fagi sama kin asu di yes amen besem de manso aso me saraka de man waruko waru gengere ngansire ka san amen go peru so aso go peru yem sakiru yesa kin asu ku amana gian bararaka go peru ku giso amana saka go peru mu yin so aso sekian so fagi de dodoka bebe ira ma wan yin no geni so gudu queen game question social ye okosun no sia ge wan question si mi ma me ko ibikia ibikio ipoko wishi men saka gusun no so kiko ani okosun no sia na sia rahmiru bisibu igina tema no nda so si ni ya na konde be so akenya ni so kawete
2: Nasera
1: na yenugia
2: sagusa nasera
1: yenuga bohado
2: agun hosera
1: nasera yaka nensu kururo me giso fratente fm so
2: yadora
1: to a gari kote noa te nasui
2: kede yaman yeri 500
1: yawera so adaki
2: yama mandore yesaka sankitemo
1: yawera
2: do me ngano so kade ma bay yero atiro gangia
1: toto
2: anko kyokuwe anpe anyen gari bunye
1: meme
2: Young Koro Bawri on Satire Bungarilunye,
1: Meme.
2: Young Koro Besakuru Sukio Yoko,
1: Nason.
2: Omena, we Tiru Gara,
1: oh.
2: Mekoka to see our name, Bane,
1: oh.
2: Kawe, we went noni yawa,
1: oh.
2: We give you kun kyokwe, pone, adne,
1: oh.
2: Yen to see our and why a cocoa dodoka,
1: toto.
2: Yen sona, besabe san kyokwe, and birae,
1: oh.
2: In Kabikia, besan nukiraka dori,
1: hear me.
2: Go pay Rungaria Bikia,
1: oh.
2: Amona baka e giamo.
1: Oh.
2: Amona saka e gisomo.
1: Oh.
2: Yen no basa me so ayiru.
1: Meme.
2: Amasako e kuru dakiri.
1: Yawera.
2: Mbanso. Metonunu kirune.
1: Oh.
2: Kayiba kasu.
1: Oh.
2: Yetonun na so adaki.
1: Meme.
2: Gariyan kawino udoremo.
1: Meme.
2: Yante aten bikia. Amona baka gia. Go kwe ruko.
1: Oh.
2: Nekane so ayiru ayen no baduamite.
1: Oh.
2: Amona baka ye mwami yen bika. Yagina sama. Benton kirun saka.
1: Oh, Benton Kirun Saka.
2: Oh, go pay unurami. Oh. Yanka don't we? Beba conti ban swadaki. Ya became a conquer, we see sina.
1: Yemi.
2: Yen nura nakawemi.
1: Oh.
2: Benton Kirun Saka, ye.
1: Oh.
2: Yaran sonsimoa. Su ya ya. We. Una udona mini. Winda boseru. Uma go kiri ami we koko de me.
1: Yemi.
2: Gabati bako kuami de we. Yaran ben men no emo.
1: Yemi.
2: So aye ama ka ebiki amona sala ka egia komi
1: oh.
2: To go nyiro me go ka den wi wa migi ameru bisibu no ba ko ndammo yanka bu yeri mananu aya bikia
1: meme
2: no te ne so ma mi panse na no te no wirugo yengari wirugo gari yanka san ya no budo
1: meme
2: to gia anu abane go peru
1: oh.
2: Untonturo bare ekwe
1: untonturo bara ekwe
2: awo
1: gia gia o
2: gia gia bukane go peru
1: o
2: goso ga na nwami yara turi de won ita
1: o
2: ga won de won yiro
1: kage
2: ma wiri den sa gison ke gia
1: o
2: bara tombe me ne gan tombu wata
1: he
2: yaba mo go peru
1: kage
2: gan tombu tena gan tombu no ba yiro gan tombu no ba ita ton kurobu ka tondurobu mero bisibu beba bukura bakasari to bira bara de mene boden kanu ku anotia
1: nieme
2: yan so si me bambu duari bambu duari ye yeye nuru tusiyamo ben wara mati usa de wi ya ka so si me ban wi duari we ban sabi duari ban sakan go pe ru duari ban bonan go pe ru duari mai mene ye ko anotia seko ya so si iben gori bu yaye ya
1: nieme
2: to buka me obisi be mena ma gairantie we go ya wa we sobuna yaran paru kiri
1: we go ya wa bi
2: we go ya wa mi
1: oh
2: gorin biya ah ba ton kuro unson win duro pa o seri pa kuro wi unka duro wi bi ubaka numo
1: oh
2: bibe ya sa de gobu wa wa mi
1: meme
2: kuro win ti ka win tombu ben se sun duro ugo pe ru mu mi ka den gire ton duro wi ugu wi nyenun tombu ton kurobu ka ton duro bu ka den gire ton kuro wi umagu wi tombu ka migia umara ruda bibe ka beba wi done ko duro paro migia nti
1: bale dabia
2: tare to me abaka go pe ru mo giyan yesa si wasa de man saka wa o besen nuki dome ye besen sara baba ko pin buma ka besen sara gabu tusia me ben noni ware me bukuro ba men namo ba noti amo buka tonun go pe ruko mbaba kasu miso bayati ye wasi asiamo baya ko na isi agire za sa wirudo sa e wano imbiki ya sanko gemi non saka sa wa beba ma na basere sun marani yati san yaye ni anna so aken ya sanko ma beso adaki an gade ma tubi ya yara gira gusuno de kokoro yunwera
1: ami ya rabbi
2: go pe te ande ma be se wa an sabina ma worugu go pe ratanu wa mi
1: kage
2: ansa woru ansa sebi bi yo boni sani abem ba ungu go pe ra ya be wa mi in sesu bukuru mo wi ba gbi ya ba mara ma o se ka mara ro da gangia wi ndro paro mi gi andi go pe ra ya bu de mami
1: de mo mi
2: o mena sa gorin tombuwa
1: gorin tomba yara
2: bibe umara nyinu ka bi ton kuro be ba mara ro da gangia bawura baka duro be sina mabaka duro be bibumo maduro be banyenen kuro nyinu kuwa mini omena wi mbango akwe ira sewa sawa me go akwe ira ka yibumo
1: nieme
2: to ton beri be abako dianu ngariko
1: nieme
2: mi soba ko kuna be abako ye ngariko ya e soba ko tem kanta so ba abako no manene kamare gawa na bako dabuna dwe be abanye me bako ka gobie soko sina
1: nieme
2: pana e yukayari
1: yukayari
2: ba wore ngbete okuwa dia ni mbuseru mo ye ko soma mewi mbusiku nun saka mewi waru nsaka ba uka godumma
1: nieme
2: tonkuwa wi mora dan duro nyinu giandi wi gumi wi bibe uderimi bi tondurobe bandaba kuwa na ba wore den wi ngiamo bembe batie ba menne ye ba wami me abako ka yarama
1: nieme
2: ye sa ba ko den ka sobu nene
1: kage
2: omena tonkuro nye kabunu bibatie ba mara ro daba mara gaba mara bembi ba konti ya yirukere omena durobe moro nti ya mepa rokere babu goduma ye lo babu daada ye ba ko ka sobu ndosuko omena sago pe ro nuru mera me ba ka mo ya ka tura gison ibiki ya mosa ko ka tusia tombe ba ko omena bukana mi bensiki bani ba ko komi be ba ko dabu soku nya kaso andunia yuman gafara kuwa o sanore wa masa wamo kadi mabanyora gam tonkurobu katondurobu bala yengiru mwa babu da jibiru wa miya bako nyora babu goru isoku kano wabane wane o daira yana kane dunia yuman gafara kuwa banye kuwa no yiru ita yantemo yankini katuli noba yiru bala no uura wa gwari iwi
1: gwari uko ura wa
2: ura ure wa mindi ya kade mabaden kwa de mbebara awi soka
1: kage
2: ya bako duka awia to antono soka no ambiru kisi no tilasi unko nonsio ya
1: tilasi ame
2: unko no ye aka wisoku
1: ya kwa tilasi
2: to mindi ya bada nden dukimo zaadi biru migi andi saye tomba kundabi sara nsonka biru samera sanaki okuwa nabaku wane sagari yiri yiru wawa
1: miyame
2: ama ye noni ya wamo minansaka lakari ya nino ayasa kabaya bonomo mini
1: ya wera
2: tombe kwa buduka
1: chao
2: banduka emo kwa li urambe shun ya biru wo
1: kwa mbe biru shun
2: to gaba ben koba amo bula bako ube giyada gaba wansun wi wala bako ube giyada mebosira sansine mebanda sansine kwa gaba wanyukuson doko doko bako ube giyada to watie sokpuro tombe ba mena ba gokpe ni momi kama ndi magaba kumairu wasibu kagabu tobili ndabe nyinu domi kade ma gema gokpe ira wan sero gokpe ira wan banikani o gokpe ira wan ya kade ma wuge kokuwa sheko tombe kobi mi so bara debu gori wi soku buka yakara mami banturu manyinu bara yengu aiya
1: kage
2: baba yenna yi gabu mi yengu osin ru kanin ka somburu bara bara yi mi akade ndi ma baden toma doma no mo banyaki banyaki nyakimo mi akano mo biru yuwera meyi kasun deri mini bese nwaru yube giya burankira
1: nieme
2: agwasira kwire kwire nyenun lakari sebu yekporo yuwa isu nyemi ya
1: nieme
2: yendi adona sangu na eware sankisu ewa yendi wabiru kisi yiye kura mo ya nsundore
1: nieme
2: yebara baraka kangiko domi yebu wari
1: oh.
2: Bati ngoru ranye ba batin sawara yin ba murara yin ama laakari yande se wa si awon biru soku ya baraka go ape teko memero bisira ko nka bwado memero bisira ko ka giana mi abako giya duro wi ugumini wimbi tonkuro wi yara nyinu mini ndi umara dawu kasami bibe umara migi ya mi beba ngo ape terina mi abako nka me bako nka nyime nyinu mbibu tonduro biba
1: mieme
2: bebe ba na mi banka tuba me bese ton kuro mbiba
1: mebe
2: omena bosira kon giya ne
1: toto
2: banko na go pe te mono nyanka nyandi ba wele ko wa use ma mi onku nye ye ogire ko na suda su nyinna bese mbosiru mbosiru
1: awoni
2: yaba ka ne go pe ru go pe ru baden wi yaya wi ngari ma tura boden ye duwari
1: mebe
2: yankon sa me wi aba ninka nyenu so la ka se bu yana banka busika mewiya batorari
1: nyeme
2: bararu yeye won abara nyenu suso banka busika meye wane gusa wi duwari yesun lakari siwa
1: nyeme
2: yeya kwa baka wingo akwe rukwa banaye yi won yirun birundi won itam birundi gison ya kasan suru no bati ya wi kaseri kwa baka kibu siku gururu kasiku panu menna buka go akwe ruko ya konson siya me bati yi busiku no kankan yara bati yi lakari sebu yara
1: ye
2: bawe na owo wi ya wi mo go akwe rumbiru win demisa
1: win ye omo
2: go akwe rumbiru ye bawe na ode ma ya wi mo ba nyime win go akwe ru bara akwa wi ara ye mbosiru ko mena ya be yesa wa bentubi ya nkoson na banka bumera
1: nieme
2: ya ngia na banka wi diri mo
1: nieme
2: me go akwe ru besen lakari ya kmia ya gura fi ko gina sako pisu tusia besen bikiaru ya asun bikiaru asun bikia sandi ya npa ya nkire de me
1: ya wera to barabara sure so akenya ni ina mona ko bikia de mi we won kire so sunno se amuma gabun woru kakwa de go kun goguda
2: awo woru aya yiba ya turan de meso
1: yo gen yibura ya de ranka sane
2: go kun ma gogi ya daro pane
1: ma gogi ya daro pane
2: ya masaria mo sunumi won bikira man dore
1: ya wala
2: ka se de ma butene ne nen de bo sari we san na yin go kweru kwe manka kuwa won ma won baban go kweru we yesu nyin na sadone mosine unna san nen giya kuwa won yin yendi
1: unwe
2: nen soro konu yin na wa
1: nieme
2: kwa ya nunnu kido
1: kika
2: yan ka son si basu maru sina yan ka son si manenu nyi we me agobi jiru mo
1: nieme
2: aso nenu bu mo we ya nyin na ka nen giya ya agbi ya kura won dabi nun birundi won giya ya se kura saka kin su yiru so su wuge kura sano sano yan sin nu bu adoru mo to amma pe amon wa won go yiro
1: nieme
2: ama sai sai peru pe ki mo konu son besen giaye batu surun son kasa baton surun son kasa ton kasa pane miso ma besen giaye se yimi
1: nieme
2: mena wu mbukuro babara sine bu ye yi san ye modun mi dun mi yako sun gobidi
1: nieme
2: san ye modun mi dun mi so asanu mpuro yara ne yan kari mo
1: nieme
2: su mena su ye kono tia
1: be
2: batu ma kwa bawre wodo sina sin
1: akika
2: mena sai ye pelu pe ki mu iga baru ama meka wene nana son wange yemi me ya makuro me wene we ana anso mine sobu ne ni mi anka ma wuna na mo ne ya makuro ama nyinu minindi bi ton kurogo ko da wune mi
1: da mi
2: pa bi ton drogo o da wune mi we mi giandi ton kuro bi wi ra mora ru da gangia wi on turu ma nyinu ba ko kwimbu wi ne wi una mi gena go yiru
1: mo
2: ama ya ma pa ikura nengia ya nagbia ya kura mena ko nka nu wasine ya ma pin ikura sanka wasine
1: me mi sati aso wa yi woru bu
2: madan la sobu ban yeri na ban pa ya sako den tobirina
1: nieme
2: be se ka sobu
1: asa
2: moruku e moruku wane kasa na mama ure ayawu kasa kuwa ma abiswa imama uka na mabaka godo na mabaka tansuberu na ee behakuru saso wa fabere
1: kame miya kuma
2: na mmorukuwe
1: miya
2: baraka tobirine
1: kika
2: amwa mesala akari kuwa baga goa kwe te mogia menami
1: ya mwela devi asini kwa kena meme to yama swati aiso wa dako mbikia kwa mami dan dakari kwa wengere so weng pake na biso ya so ti mama o mabaton bus migia sanante mabara sue buka ben go war suba ko wu dabi no so
2: me ya ran sama bare ye yiwa won ka won
1: o
2: won e ya nyin nami
1: o
2: bagon pi bangano mo gisoge pa de ma yebai ko ba kwa fia
1: o
2: miso go seri
1: neme
2: bagano mo gisoge
1: oh.
2: Ama win tambu ben kaso so
1: oh.
2: Na makum biru tura kame baki
1: oh.
2: Bu ben tonu ngo pe roko ya ne pa bu wigi abure pa de ma win go won yiro si ami
1: oh.
2: Banko ma ga ha gu gabu ngia koni
1: oh.
2: Be ba ko na ge ho ge yiko wani ka wiri ge ba menani ya ma ku e won itaka won ti aga ngo pe ro me yara nka buri ne
1: oh.
2: Ya nka simu won ka won ben gabu ngia yanka sanwo dabi nu ngia ba yi ba sesia momi desi do man sani me yara nka sinya mo pion baka ka pibu so mi me wara ka sisi na momi me na nka sasi ku paru ka siku gururu go ape ra kun pe ipe andunion sire ma ten ka si domi tamba kun yi ko wa son tiru ben tamba kun gu son tiru ben tamba kun danne son tiru zama ye gori deri yan dabi nu ne gaba zama deri wa de menwe ne go wa ton turo wi a o deri go wa bi ton kuro o man deri ton be soru ya ko sanno no ne ra go pe ra ka ko sanno sanno
1: da oni
2: an wa men nan san si ko gururo ka pa ro go pe ra nka wa ba ton so won ba ire mi
1: na
2: mi
1: ya won ra na si ara be aluha de me asun ye pa ke na me me na mo na ko ma bi ke ye sa me go pe te no
2: na
1: ba so na baraka te ko
2: ne sera wi gari gururu ya siamu wi
1: oh.
2: Gari gerumu
1: nieme
2: ye son barago pe te ko
1: oh.
2: Ye lo ira biki ami
1: oh.
2: Tonu nka wi mbosiru yin tonu nka wi mbosiru yin
1: nieme
2: pa tonu yin ye sa toraru pa tonu yin wi usa ton kurobi pa tonu yin wi usa ton durobi
1: nieme
2: pa tonu yin bante uradi pa tonu yin besem mbosiru sekoba patonu nye besem boseru yarari ba
1: oh.
2: Banku go pe te kuwe ba ye nguro rukuwe no
1: oh.
2: Wala ko giya me baraka wuro te ko ban sere bosete nye
1: sari
2: ye sona bara go pe ruko
1: oh.
2: Me gari ya san
1: yes,
2: besen la kari nsaka so
1: oh,
2: menami
1: ya wera inwa demen saka alfa alidu usumfa gedi ya dodoka mena gison sakite mi ntakote ngira miami ya nasiara na tabra genge ingome fage ya doro toto men saka usungi daria men saka ubawre pro ye pake na mi besa pro satuba dabiru be banye amena baka gokwe ruko bagia be barama nyene baba gia bususi mena be saturari busunga farako demi unyeu kakpe demi winti uru sunyi nosia na siara faisali ilrisu kawinso alfa alidu misako gison sakite ngara miami tokparo sako dagura maiso ni be banda iso adake kbabu wabu sakite so adake dede alikori yese bakwa ka basen bankoko gekia wumu ngari wana lamuni sanko suma iso adake ino
3: Fraternité FM, la plage publicitaire.
4: Ça, on te l'a dit. Béabagbia, si Bourasson Kobuso Benin Temo, on te l'a dit, Mindiba Somimo, Boukasson Koyekpa Noubani, Waru Tukasosi Bhente Memi, Tombu, Katem Bibon Bouyembu, Boukasosimo, on te l'a dit, Bagiso Begarimon Gonibaso, Si son koye num beragia. Siab, son koye nane giru, tetara si sun nyanye, patu wure tu ye daku, teta numa motembe mwi swada bun swaso. Son koye te wonte nan torun dibun swaso. Siabun son koye ra wure tabe siara, matabe kana mokabe te san nun intie in noma nene. Son koye teta wan pe kasezo. Adjacent soit au Wabira et Basokmo Jeffao. Ben Damba nous danou yara 01 94 46 70 70. Yirouse 01 94 46 71 71.
5: Munwene andarie made tunundi anwoda nye unwene ayi menu wawa.
6: Mero bisibu, woda ewa ten so bene mini yesan ya kosoro ungeri unanamo, yesan na kisi mbira gya sabi ni nunka do nunka we. Sama woda e menu wawa, yako de besen dianu nugiako, besen sabi nu nubwando. Ya wene woda e san yinyewa, ya wene su woda e keuko, basa yinye, misa dokuru, kwa ye menkwa ndirasa na girune.
5: Mwene andari ye made tunundi, anwoda ye mwene ayo menu wawa.
7: Kose kozo giba, bane sube gari inosia, beba nonkenwa za Bank Mondial Gyandi.

Wedo emi we, wedo tole, ye tele kaze, nun plombe eye ton, nun time eye ton, ene o, do wa na, e kanwe atoni, bo, ena sen gana, bo kana swa kwe se, levi wo, do a hosu bame, bo, mi se, bo do, tun do, mena soro, tumen mi, konton toro mi, to bo, ene o, we wa yi ton, John Jaja do poti, di bo, e kanwe konu eye, do wedo hosa, o plaku ton fi ewe kan kwe konu ye di bo ena sen gana ne enu le kanyo gwa di yo eye yo bo mi se bo do tun do mena soro to men mi konton toro mi to bo ene yon we wa yi to John Jaja do poti di bo e kan kwe konu eye do wado hosa o plaku ton fi ewe kan kwe konu ye di bo ena sen gana ne enu le kanyo gwa di yo eye bo mi se bo do tun do mena soro to men mi konton toro mi to bo ene yon we wa yi to John Jaja do poti di bo e kan kwe konu eye do wado hosa o plaku ton fi ewe kan kwe konu ye di bo ena sen gana ne enu le kanyo gwa di yo

0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene muwa pasanye noni do
1: na paro gbeuko yawe ne ya san benin woda suye men noa ira yakode pesen soma yusi banon sina ya wa
0: armani ya san saman gya nwe ne suye nene muwa pasanye noni do
2: Kose kozo giba bane sube gari inonsia beba non kenwa za bank mondial giandi
3: Vous écoutez Fraternité FM